Hürmetli radio dinleyiciler, anlayatqanlar 107.4 Qatna Sənət Radiosunun tüşlük yollarınızda biz amra programımızı. Programımızda işletkenlerinin hamısı maqtab, dost buradırla bir-birge tavsiye qılıyatqan yaxşı Abdul Fuku Abdulri alayda tələb qıldı. Arqaysı jaylada Fuku Abdullarının məxsus etiş dukanları ba. Seytuan maqçı boğalla. Müşu məxsus etiş dükanlarından şu Abdul almaştırmaq çoğalla şu yani almaştırvasanla buldu. Amda Ürümçədə işki urundu urunu ba. Yani birisi İhtibaq Görüknün asadiki burunqı dövlət müdafiə mehmanxanasının qorusu da yani birisi Matavan birinci işkinci qararını udulğa yerləşdirən Şiyunun qorusu da. İşki cayda məşu Fuku Abdullarının məxsus etiş dükanları ba. Әнді Шинжандығы әң әсіл тәмінің үздәш палиетеді әсіләгі тәвсия қылыдығынымыз мехмалырым ашқансы. Бұ мехмалырым ашқансыды чыққан тамақланың әмісіні Ақмәрвайт ұнзауды дейшіліп чықаған Ақмәрвайтның ұн яқ көріш ачық соларыны ішілтіп тұрып әткен тамақла. Безілішім үшіншеді көркен мәшәмәттік бәк чырайлық мехмалыланы башлап басаңла мехмалам үшіншелік яқтырып қалуды. Үзәңланың мұ башлап бағының лағы тұшылық адығыңла чықуды. Әмді ма өйдікілі олаш-олаш беріп тамақ еп келіміз десаңла мұ тамақларым үшіншелік оқшайды. Орыны фуливен, яғни давәндікі фуливен машу, машин тоқтытыш яр астығы кіріп кетедіған ашу иғызды тоқмыштыла мехмалырым ашқанысы. Оның башқа янама бұ пәсіл рам дейінжейде ішімдігінің ішіне тәвсия қылымыз бұ ішімдік еңдің базағы сейлінған ішімдік. İçimlikning ağzını alsaq, ishkilik kod bar, shu ishkilik kodni savmoq qilganda keyin ko'p xil mukofotlar chiqish ehtimolligi bor. Buning ichidagi eng katta mukofot davlatimiz futbol komandasidagi ko'zga ko'ringan Mahir Bakram Abduvaliyning musobaqasini naq maydonda siz ko'rib kelish. Buning uchun berib kelish aeroplan bileti yotoq tamoq haqining hammasini pasil shirkati ustiga oladi. Uning boshqa Bakramning imzosi tushgan mayka g'irish alaysizlar. Yana Bakram bilan naq maydonda rasmga tushish fursatlariga erisha alaysizlar.

0: Көріктен айынып түшіп, дабыза қарап маңғанды көрігінің тегеді машин жық, өчіретті мұш сайылының ұстығы іш кетті, дейді. Гулінің ұшыры. Ой, тоқтала, гули, гули, ә.
1: Қазыда тәй бұл қалыр бәрсен, сәйті яндың қол қалыр, тұңғас яндың дабыза қарап маңға үйін, әр
0: машин бәкілсіз, Ұлы да рахмет, ені ұшчырлағы қарап бақайлы қарсақ, Мәмет әпенді.
2: Ағады жәлкен ма, жемиетті бұлмыған бір әдемнің ке, сұрағыстан алтшылық шыңайлас көтті. Оны қайсысыл арқылық шыңайын құлсақ бұла.
0: Саламәтлік тәкшүріш ұспат кеді ду. Саламәтлік тәкшүріш ұспат кеді ду. Мұшчет құлай болса, Vakalıdan salamətlik təkşürtüş ispatını eləb, çıqan soğa vakalıdan beləb almışdırsaq bulur. Bunun üçün veytoşu avalı namə yezib birdu, salamətlik təkşürtüş ispatını çıxırıb birdu, əndin siz beləb vakalıdan qısınız bulur. Bunmasa bunmaydı. Yeni birisi gə, pravusunun ağlı tıqanda qazır. Pravonun ağlı tıkanda. Bu pravo öldü mü, ba mı? Bunu tek şunumuz. Hoş, yine uçurlağa kara bakayla. Ben kaşka yeken naisten, bizden yeken de bir kettim cilik tek şuş. Cildi bir kettim cilik tek şuş. Tek şürt ettik, işkiz koyu töylep. Şunu sorgantım. Yeni üç gün okuyumuzdik. Sizden yolu uçtuş mu, yüktuş mu? Қандығы қанда, яғы таксиінің кім о? Сіз азыр бір жыл өпті өз мұ? Шында ма? Бір жыл өпті. Якендікі досла, жылды бір кеттім, жылық текшуш қылуатқан досла, ба мұ? Қайсы зігі жыңын ашта қуатсылы білі болайлы. Месіле, елу өші мұ, ежік төші мұ? Яғы такси мұ? Хош, енді ұшырлығы қарап ақайлы. Нәнмін қызылшырақ деген қайсы өп кетті, түшенмедім. Фукан көтшістін нәнмін қызылшырақ. Ду, аңлап, Фукан бай қапсызды, мен мұ дәбілі өрі кетіп қапты мен мағы. Нәнвен дейді. Қата ұқ қалдым ол мен. Нәнвен дейді, яқсыз қата аңладыңыз. Фукан көтшістін нәнвен көтшісіндегі қызылшырақ депті. Doğru qandı mə? Fukancı, nənvəncı Qızılçıraqlındaydı. Xoş ilə uçulaq qara baxaylə. Qəşqə taxtı görük, yollar, avam, maşıncı yaxdaydı, rəhmət. Yenə uçulaq qara baxaylə. Şirəlinin uçurda Ciyican qalsu. Oğudlar strepler de maşınlar köpken, he? Bunu da yine uçurlar kara bakayla. Mahmut Efendi, min adam 70 şükür yaş kırgen, cilde bir katım salamelik tekşürgen de intiham bremdi. Mavu üç kıl sınak tekşür dışı ba. Üç kıl sınak tekşür dışı. Muşunun dün tekşür dörtgen deyken, Yeni ütəl isə davamlıq küşki iqi buludu. Qaplan.
2: Qabıcə yaxşıma, aylıqda qırıqda yuvarısı mən köçübəşində də batıldığa deyilmək. Ləzəncədir.
0: Hə, yeni uçurladın 174 yolu uçuruyə Cənabı Bağçın 6 yıllara van deydi o. Biznin mavi o at üçtürəbdə taksiyə edinməyə qıb qarsaq, 6 yılda almıştırsakla bulu da yıldı şıngyan kıldığa iş yok deyip. Hem de bazı da bu taksininkini şu yerlik şu oralındakiler ya ki taksi başkuruşunun bu tertiplik hep bir iş için ya ki bir hatarlık mavo şoförlerden bir hatarlık engini üstürüş için şunlar çın tutudu okşumaydı hem de. Bəzi cəylədə zırmanıma dostumuz atış digəndək, 6 yıl bul, almaş dostu bulduk gən. Bəzi cəylədə cildə şıngyan qıb durduğan gəb, əmdə Demin degen bilan ommaviy qatnashning